0: Letno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Одну очерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Преднюо се шемпіо та нардим, наскривш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола. Ан змислим тиста се вендиме. Бил такрат јаст ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак дочи.